Those days na ya wonyumbia na ya to na Nebuchadnezzar eka bi chire Shadrach, Meshach ni Abednego. O si Shadrach

0: Obi eni ho.
1: Ei.
2: Eh mi o sofu.
1: Ei, ei. O sofu ni e mu ni ayin wa ba.
2: Eh lulu. Na de sofu no wo ngwe azofu dodo.
1: Oh!
2: Obi za za sofu.
1: Bi e get no, bi e get no.
2: Eh.
1: Ah, nyamidum.